0: Det er nok den sangen som går i mitt hoved når jeg sprayer meg selv med myggspray.
1: Ja.
0: Can't touch this.
1: En skulle ønske I hvert fall, det ikke alltid det funker.
0: MC Hammer var det med sangen You Can't Touch This. Og vi snakker litt om sommerplager I dagens opptur, og vi har fått melding med fra en lytter som skriver «Fra bondens synspunkt så den største sommerplagen alle som hiver søppel ut bilvinduet og ut på åker eller beite. Når vi lager rundballer så hamner søppel som brusbokser og annet I fôret og kan skade dyr og ikke kast søppel der dyr kan få det I seg. Ikke kast søppel I naturen uansett oppfordringen fra denne lytteren.
1: Ja, og det en god oppfordring. Altså, det det bare å høre på, for det tror jeg var Lars I fjor kanskje, men det sinnssykt farlig for kyr da, for eksempel, å få disse brusbaksene I magen.
0: Mm.
1: Ja. Så pass opp. Men en annen ting da, som I hvert fall jeg passer veldig opp for om sommeren, det brennmanett.
0: Ja, har du blitt brunnen?
1: Ja, altså, for å være helt ærlig, så jeg nok kanskje litt sånn uforholdsmessig redd for brennmanett, men jeg har aldri blitt brent.
0: Yes.
1: Ja, og det høres kanskje litt rart ut. Til mitt forsvar så har jeg da vokst opp på fjellet, med fersk vann, og der det jo heldigvis ingen brennmanet, så jeg altså når jeg skal bade I sjøen, jeg livredd, går og speider etter brennmanet, og hvis jeg ser snurten av veien, da snur jeg altså, og det blir ikke bading, og jeg liker å bade.
0: Ja, for du har som et målsetning å bade hver dag I juli, men holder du deg da vekk fra sjøen, eller?
1: Ja, nei, det ikke det, men det stemmer, altså jeg skal bade hver dag I juli, det liksom en utfordring da, jeg har nå I sommer, går greit forløpig, Men jeg bader I sjøen også, men det klart hver gang jeg går ut I, speider litt, det brennmanet, det noe fare for brennmanet? Og hvis det jeg har ikke sett noen enda, heldigvis.
0: Men jeg kan berolige deg som en person som har blitt utsatt for brennmanet, det ikke et angrep.
1: Ja, jeg vet ikke, altså, jeg livredd for disse vesene.
0: Strøget bort I en brennmanet som barn, det går fint.
1: Du sikker på det?
0: Jeg sitter nå fortsatt her.
1: Ja, ja jeg hører du si det, ja. men disse trådene, altså, du aner ikke hvor lange de det kan være helt enormt. Men jeg tenkte jeg måtte sjekke litt med andre folk også, hva de syns om maneter, egentlig.
2: Glassmaneter, jeg synes jeg var gøy når jeg var liten, for da kunne jeg kaste dem på bror min. Nei, det var så gøy, for jeg jo minste mann, og så det ikke så mye man kan ta en 5 år eldre bror på. Men når han hyler som en jente... Når du kastet glassmaneter på han, det var gøy. Da hadde jeg jo overtaket.
1: Hva synes du om maneter?
3: Det går helt fint, men du må styre utenom det. Du må legge en plan når du stuper ut I.
4: Ja, vanlig maneter går noen under greit.
5: Jeg vet ikke hva det skal være godt for en gang.
6: Jeg har ikke så mye forhold til maneter. De jo egentlig litt fine.
7: Jeg synes at de oransje litt fine, men de blå synes jeg litt skumle.
8: Nå bader ikke jeg I sjøen, så det ikke et problem for min del.
9: Manet? Nei, vi ikke så mye ute I vannet, så det plager ikke meg.
10: Ikke det bra at jeg sikkert 20 år siden jeg har badet I sjøen her? Sant? Og da slipper jeg unna manetene, vet du.
11: Ja, de jo litt vonde da, å bli truffet av. De fine dyr.
1: Brennmanet, hva synes du om de?
12: Nei, de liker vi ikke. Sterkt hat.
13: Ja, jeg var borte I de når jeg var unge, så det liker jeg ikke.
14: Hater brennmaneter. Hvis at du ser brennmaneter langs brygget når du skal bade, så det jo fort at det ikke blir bading. Da.
1: Ja, det høres ut som det var et sterkt hat her.
14: Altså en medium-intenst.
1: Ja, det liksom sånn, går du og passer på når du skal bade? Sjekke?
12: Sende ungene på speiding. Hva skjer det?
1: Manetspeiding?
12: Ja, manetspeiding.
14: Ja, det jo den klassiske at du, som, altså, du slår litt sammen med deg som du bader med. Sånn, det brennmanet der? Har vi nei? Ok, greit. Da kjører vi på.
15: Da må du se hvor du maneter, og så svømmer du mellom dem, og så tilbake igjen til land.
1: Ja, har du blitt brent?
5: Ja, vi har jo vært brente på de oppe, som unge alle, tror jeg.
15: Ja, noen ganger.
13: Ja, ja, men ikke mye, men litt på leggen av noen tråder, ja.
14: Nei. Har ikke øvert det?
15: Ja, ja.
9: Ja, men det var yngre dager.
11: Ja, jeg svømte en gang inn I en sånn svarm. Det var ikke så veldig deilig.
0: Hvordan vil du beskrive å bli brent av manet?
5: Ja, det ikke bra. Det ikke bra. Det helt fryktelig.
11: Det svei det. Så jeg skulle gjerne hatt noen som tisser på meg.
1: Har du noen tips hvis du blir brent?
14: Det får du bare ta vann på.
13: Jeg hadde nok hatt noe aloe vera nå, da.
9: Nei, jeg tror det hadde kaldt omslag på.
5: Man har sånn sur melk oppå, vet du.
14: Lunker vann, og så aloe vera etterpå.
1: Har du en favorittmanet?
14: De blå, kanskje. Blå manet.
1: De blå brennmanetene?
14: Ja.
1: Mm. De ganske farlige.
15: Ja, men de fine.
9: Det jo glassmaneter, for den jo ikke farlig.
16: Nei, som ikke skadelige.
5: Glassmaneter, den kan bare være, for den nok så fredelig.
17: Må gjøre den blåa, for den gjør ingenting vondt.
1: Glassmaneten.
17: Glassmaneten, ja.
14: Jeg tror det noe som heter portugisisk krigsskip. Det skal være ganske tøffe.
1: Men ikke de sykt giftige og farlige?
14: Jo. Hold unna.
1: Ja, hold deg unna portugisiske krigsskip. Heldigvis så har vi ikke de i Norge. Men jeg bare lurer på noe. Kasta glassmanet på folk. Er det en vanlig ting? Har du gjort det, Elise?
0: Ikke som jeg kan huske, for som vi hørte her, så var det en som kastet på bror sin når hun var liten. Meg og min bror hadde ganske fredelig forhold, veldig lite krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanet på stranden og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har
1: ja,
0: gjort det.
1: Ja, jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med ja, både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanet på søsken, rett og slett. Som at dette en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanet på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet eller en favorittmanet.
0: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykker ditt hat for manete hvis du har det, eller din elsk for manete.
1: Absolutt.